0: 5 stykker I redaksjonen, og 3 av oss hadde bursdag på samme dag. Det mulig?
1: Ja, men det artig når... Og igjen, det har jo egentlig ingen... Altså,
0: det,
1: det har ingenting å si.
0: Nei.
1: Men det jo litt fiffig.
0: Ja,
1: tilfeldigheter liksom.
0: Ja, når tilfeldigheten plutselig bare... Når akkurat som at sola står foran månen, hvis du skjønner hva jeg mener, hvor det bare klikk, og så... Hvordan skal dette være mulig?
1: Ja, ikke sant? Det jo litt som... Det, eller det som... At jeg skjønner jo... At for eksempel at folk fra Førde kan finne på å feriere på samme plass Men det likevel helt sånn hvis jeg for eksempel på ferie da I Hellas Eller hvis jeg sånn som jeg var her I Marokko ja. Og så går jeg og spasserer gat langs I Marokko Og så kommer det en fyr og sier Nei, det Førdianere på tur
0: ja,
1: Så
0: ja,
1: blir
0: ja.
1: Man helt sånn det mulig? Ja, det mulig for ja, det flyr da vittelig fly fra Norge til Marokko hver dag Så det jo ikke noe Men det bare et eller annet med noen tilfeldigheter Det bare får hjernen til å kittle litt grann.
0: Ja, jeg liker det så godt Så jeg har jo bare må jeg si, Hvis det noen som sitter med en sånn tilfeldigheter situasjon Så vil jeg gjerne høre om den Da kan du sende den inn på appen til NRK Radio og det trenger jo, det liksom, ikke nødvendigvis bursdager, men altså sånn alt som bare, og der klaffa det, der traff jeg naboen I Marokko. Herregud, det mulig.
1: Altså, dagen I dag den god. Hvis du har lyst til å reise radioen I dag til å skryte av ting som heter felles, som egentlig ikke betyr noe, men der tilfelligheten litt fiffig, enten ja. Det bursdager, geografi, eller at man plutselig møter igjen det menneske, eller hva noe enn, så har du muligheten til å skryte av det nå.
0: Ja, og så ja. Gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag, ikke bare mine veninner.
1: Ja, men det, og det mange som har bursdag I dag, vet du.
0: Ja.

i Reiseradion tisdag morgon. Hyggelig at du har radioen stående på. Tuva og Ronny her hele veka fram til og med søndag for å avslutte Reiseradion. Og så pratar vi akkurat om at Tuvas to beste veninner, som har møtt på helt forskjellige plasser i livet, tilfeldigvis har bursdag i dag på samme dag.

0: Ja. Og så er det jo sånn, det betyr ingenting, det er ikke viktig i verdenssammenhengen, men det er litt gøy å prate om, og litt fiffig. Og så har vi spurt deg der ute, er det noen andre som har noen sånne litt sånn fiffige tilfeldigheter, og inboxen til Reiseradion skuffer jo aldri.
1: Den altså, skuffer absolutt ikke. Vi har fått inn en melding fra Mari her, som skriver, hele søskeflokken min har bursdag i mars, og hvis du tar forbokstavene våre, så blir det mars til sammen. Mari, Anne, Rune og Siri, foreldrene våre, sier at det er helt tilfeldig.
0: Det er tilfeldig. Ja, er det?
1: Ja, men, det, ja, men ja. Du kan jo ikke altså, nei. Graviditet, du kan prøve nei. Å planlere, men det blir ikke sånn, liksom. Og så har vi fått en til, en anonym, som skriver at hei, i bygda jeg vokste opp er det tre brødre som alle er gift med en Sigrid. Elsker det! Ja,
0: litt er fiffig tilfeldighet.
1: Å, herregud! Og en siste jeg må bare ta den med. Min datter Ada er, min datter heter Ada, og 28. mai holder hun på med en hundeutstilling, og her møter hun en jente som heter Ada, som er født 28. mai. Som også er på en måte bare, det er tallene som går igjen, altså, ja. Det der.
0: Helt lost for å ta den tv-serien, dra den opp igjen fra glemselen. Tilfeldighetene skal også ha det til, eller på ingen måte tilfeldighetene, men heldigvis har vi med oss vår kjære reporter, Caroline, og du er med oss fra Norges høyeste togstasjon.
2: Oh yes, fra 12.22, for i går så tok jeg jo Bergensbanen og hoppet av på det høyeste, den høyest beliggende stasjonen på Bergensbanen, ja, som er Finse, og da, dere, kjempet jeg mot vær og vind for å få tak over huet, som en slags sånn Roald Amundsen på isbreen. Hardangerjøkulen, den ligger jo tross alt helt inntil her, og jeg vet at Amundsen brukte stedet som treningsleir for de store ekspedisjonene som han skulle ta, og min ekspedisjon... Hvor langt tror dere den var?
0: Timesvis, Karoline, timesvis.
1: Dagesvis, kanskje.
2: Ja, altså den var 7 minutter.
1: Ja, 7 minutter. Ja.
2: Men den var krevende nok, for det var 20 meter per sekund.
0: Oi.
2: Ikke sant? I vindstyrke, og nå står jeg utenfor Finsehytta, og det er 11 i kasta. Jeg vet ikke, kan dere høre vinden, dere?
1: Ja. Oh, ja. Oi, såpass, ja.
2: Ja.
1: Og dette er sommer på fjellet.
2: Ja, for det er det, og det er bare 3 grader, og nå har jeg så mye vann på brillene, for det regner litt. Men hvor deilig er det ikke da, dere, å komme inn til tak over huet. Morgen, morgen, hello! Hello! Folk er på vei ut, vet du, i drittværet.
0: Ja, selvfølgelig. Må ut og gå tur.
2: Okay, hello. Jeg ser ingenting når det er dog på brillene. Hello, who are you?
3: Hi, I'm Bonnie. I'm from Bonnie. England.
2: Okay, and you are?
4: I'm George from England.
2: Okay, are you going in shorts?
4: In shorts.
2: You're a crazy man.
4: Yeah, either brave or stupid, I don't know.
2: Have you been sleeping well this tonight?
4: I didn't sleep that well last night, to be honest, but I'm feeling okay this morning.
3: I think it's the excitement. It's making us nervous. Yes. Excitable energy.
2: Yeah. Og her, altså her er det kanskje 20 stykker som samlet inne i gangen. So you have a good trip then.
3: Thank
4: yes,
3: you.
4: Thank you.
2: Yeah. For hvor deilig er det ikke da å komme inn, ikke sant, til tak over huet til et måltid på Finsehytta sammen med 130 andre som er sånn røde i kjakene, sånn som jeg er, og lemstre i kroppen etter fjelltur. Og nå, kjære venner, nå skal dere snart få hilse på mine nye venner.
0: Og det gleder vi oss til. Caroline straks tilbake med nye venner på Finsehytta i Reiseradioen. Og akkurat nå, litt deilig musikk til deg en tisdag morgen. Du har hørt

0: Ingrid Våvik på NRK, P1 I Reiseradion. Riktig god tisdag til deg som hører på. Vi har åpnet slusene nå med tilfeldigheter her. Og jeg må bare si at jeg elsker det. I anledning, altså, eller rett og slett bare vi prater om det. Fordi det var det som det gikk opp for deg i dag, at dine to beste veninner har bursdag på samme dag i dag.
1: Det sier noe også noe om hvor distre jeg er. At jeg egentlig, på en måte, jeg har jo visst det hele tiden. Men ja, nå ble jeg sånn, tenk at de har bursdag på samme dag.
0: Ja, tenk det, ja. Og så har vi spurt om tilfeldigheter der ute. Ikke nødvendigvis bare bursdager, men liksom i livet. Altså ting som er sånn, ja det er jo, eller altså selvfølgelig tilfeldighet, det er tilfeldig, så det kan jo skje, det som å vinne i lotto på en måte, men det er jo litt gøy å prate om av og til.
1: Absolutt, og vi har fått inn en melding fra Maria nå, hvor det står, hei, tilfeldig møter i verden, jeg bor på Ålgård, og traff tilfeldigvis mine naboer i den forbudte by i Beijing, Kina. Ja. Altså kan jeg bare si, jeg har vært i Beijing. Det den største byen jeg kan tenke meg. Den er så massiv. Så det å treffe noen tilfeller, det fremstår som helt sånn usannsynlig for meg.
0: Ja, men fortsatt sånn, men det er en gøy tilfeldighet, og så er det gøy at jeg bor på Ålgård, at jeg på en måte har aldri fått deg inn og prate med hverandre, ho og naboen da, om, ja, hva dere skal, ja. Skal altså, at man nevner at man skal til Kina, for det er jo en stor reise.
1: Og hvor mange er det som reiser til Kina? Det er jo ikke liksom helt utenkelig å reise til Kina, men det er ikke det vanligste destinasjonen, liksom.
0: Eller er det det?
1: Hun sier og slenger også på at vi må få gratulere mannen sin, Odd Magne, med 80 år i dag.
0: Veldig glad. Gratulerer, Magne!
1: Ja, hilsen Maria. Ja. Nei, så det koselig. Jeg elsker dette tilfeldighetsgreiene. Dette koser jeg meg med.
0: Ja, men det bra. Vi koser oss også med at vi nå skal til selvfølgelig skippermøte.
1: Ja, og med august i datofeltet så kommer kveldsmørket særlig sørpå. Visste du at du kan kjenne igjen forskjellige fartøy på hva slags lanterner de fører? Sjekk at dine lanterner virker, de er påbudt å bruke i mørket, og det mener jeg dette er viktig, folkens. I dag så kan du lære deg hvordan du kan skille alt fra båter til anker, store og små fartøy, og en rekke andre greier bare ved å se på lanternene når det arrangeres skippermøte klokka 10, så det er ikke lenge til, her må du bare få beina fatt ved redningsskøytene Erling Slagsson, Farsund og Christian Gerhardt Jebsen. Ved Egersund og Kragerø, og for ikke å snakke om i Tønsberg.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.

0: Bright Side of the Road i Reiseradion, hvor vi skal ta turen tilbake igjen da, til Finse og til Finsehytta, og til vår reporter Caroline, som akkurat nå i frokostsalen på Finsehytta.
1: Oh yes, og som har tørket doggen av brillene, og plutselig så ser hun menneskene rundt seg, og dette mine nye venner dere. Good morning from Reiseradion.
2: Good morning, Caroline.
1: Hører du det? Ja, det så deilig. Ok, la oss høre. Excuse me, where are you from?
3: I'm from the Netherlands.
1: Okay, and coming here to hike?
3: Yes, we came yesterday, and we're going to Geilo today by train.
1: And have you slept well?
3: The best I slept in the past few days.
1: Oh, så deilig hun har sovet godt. And can I ask you, where are you from?
4: From Germany.
1: Okay. And what's your plan?
4: We've been in Norway for 2 weeks already. Okay. And we've been to different places. Mm-hmm. And tomorrow we're going to Oslo.
1: Okay, good breakfast?
5: Yes, very good.
1: Yeah. Folk blive, vet du, klare for tur. And you are from?
6: England, Denmark.
1: Okay, en liten hybrid her. Have you slept well?
6: Kind of, but some noisy neighbors, you know.
1: Snorking?
6: No.
1: Yes. Ja, snorking, yes. Det jo litt på sånne hytter, vet du. And where are you from?
7: Fra Mortensrud.
1: Ja. Du, det gøy. Mortensrud, ja. Hvor skal du hen i dag, ja?
7: Vi skal bare være her. Vi har familietur fra Finse, så vi går litt rundt i området på dagsturer og blir til i morgen.
1: Ja, så bra. Som dere skjønner, blir folk som nærmer seg ferdig med frokosten, og jeg har fått lov til å gå inn svingdøra her for å komme meg inn på kjøkkenet. Jeg må jo selvsagt snakke med folka som jobber her og de som driver hytta. Og her, gud, det lukter godt.
8: Hei.
1: Hei, Sonja, og hva det du lager?
8: Nei, nå det skillingsboller til kaféen. Så så på det kommer noen gjester i dag, da.
1: Ja, men det gjør det vel, gjør det ikke det, da?
8: Ja, det gjør det, og så vet jeg i hvert fall at det kommer 110 stykker som skal etter middag her.
1: Hva? Altså, 110? Hvordan går man løs på det der, Sonja?
8: Nei, men jeg har mye flinke folk rundt meg da, som hjelper til, så da greier oss det fint. Ja. Og så vann vi å ha oppi 200 av oss, da, så det 110, det bare piece of cake. Det klarer oss fint.
1: Men du, hør på den Gudbrandsdals-dialekten. Hvordan har du rotet deg opp i Finse her, da?
8: Nei, det kan du si. Oss er jo litt sånn... Oss liker Finse, selv om så Gudbrandsdal det. Oss er jo egentlig fra Rondane og Dovrefjellområdet og liker det, men Finse noe helt spesielt.
1: Ja. Hva det som så fint på Finse, da?
8: Spesiell natur, folkene, ja. Kanskje allermest, et kjempegodt miljø. Det noe, jeg kan nesten ikke si hva det er bare noe som der. Noe med Finse, oss lengter hele tiden til ende hit.
1: Sier du det?
8: Ja.
1: Og dere drev jo, altså du og gubben, Rune, han står bort, det surdeig han holder på med, eller?
8: Han har vært ekspert på surdeig, ja. Da.
1: Du, her står jo dere, ikke sant, og dere drev jo Grimsdalshytta før og flyttet dere hit. Har du angret?
8: Alder.
1: Nei. Nå skrur du på ommen også, nå må jeg flytte meg bort til en Rune. Hvor du, Rune? Han forsvant jo, ikke sant? Akkurat der du.
9: Du
1: sur deg, det som du som ekspert på det?
9: Nei, jeg skal ikke kalle det ekspert, men oss driver og eksperimenterer litt med surdeg da. Det løylig å tilby det også.
1: Ja.
9: Gjestein, ja.
1: Men du, Rune, hvor folk skal hen når de kommer hit? Og hva skal de gjøre?
9: Ja, nå på sommeren så det mange som sykler denne her berømte rallarvegen da.
1: Ja.
9: Der det rundt 20 000 i året faktisk som sykler.
10: Ja.
9: Og så det mange som går hytte til hytte på sommeren da. Fra nord til sør og øst til vest og så videre.
1: Og brevvandring. Det noen tøffinger?
9: Ja, brevvandring det populært på Finse, så der det guidet tur opp til Hardangerjøkulen hver dag.
1: Du, Sonja, nå bærer, ikke sant, de roter rundt, de holder på og jobber, hva bærer du på nå?
8: Nei, nå skal det bli ostekake det her da.
1: Men du, Sonja, altså jeg har sett på dere to, dere har jo søren meg aldri fri, jobber 24-7.
8: Ja, det slik det å være bestyrer det.
1: Ja.
8: Jeg tror ikke, så har, jeg tror alle andre kollegaer i det systemet her også gjør det samme som oss, og så her støtt, og små det, og så har... støtt noe å gjøre, og så har brannvakt om natt.
1: Når la du deg i går kveld, for eksempel?
8: Det var halv tolv, kanskje?
5: Halv tolv, ja. Han sto på til halv tolv. Ja. Står opp I 60 om morgenen. Ja, ja, ja.
8: ikke seks, men hun som står der, hun har vært oppe siden hun var fem.
5: Ja, ikke sant? Altså, det full kok på kjøkkenet her, for det blir middag til alle som kommer røde I kjakan I dag.
8: Og så må bare ta imot alle som vil komme. Ja, ja. Alle velkomne.
5: Ja. Og du, det veldig fint. Du, da kan dere bare fortsette å kjøre på. Jeg skal ja, hjelpe ja, ja. Deg. Jeg kan hjelpe deg å skjære agurk, kan jeg ikke
8: det? Ja, ja, ja.
5: Ja, ja. Ja, jeg tar agurken her, dere. Og så vet jeg ikke hva de gjør etter at alle gjestene har reist, men det skal jeg finne ut av. Så nå går jeg løs på agurken og sier adieu og au revoir. Så lenge, så snakkes vi.
0: Vi snakker altså litt. Takk til Caroline som også med oss direkte fra Finse hytta.
10: Ah, det høres gøy ut å jobbe sånn, altså.
0: Ja, det det. Ja, det et liv. Det et deilig liv. Og alle velkommen, og det hyggelig. Nå, Christopher Cross I Reiseradion. God tisdag.

0: Og denne fienden Arthur's Theme. Dette var Christopher Cross på NRK P1 en tisdag i august. Kan vi prate litt om tilfeldigheter i reiseradioen i dag, Tuva?
1: Ja, det begynte jo med at det gikk opp for meg at mine to bestevenninner har bursdag på samme dag. Og så er det jo gøy når man åpner kapitlet til tilfeldighetene. Mm. Da skal du se at der er det noen greier. Så med på tråden så har vi nå Kjell Erik. Hallo Kjell Erik.
2: Hallo, ja.
1: Hei, du, hvor i landet ringer du fra?
2: Jeg ringer ikke fra Norge helt, nå sitter jeg på en campingplass i Åmål i Sverige.
0: Nei. Ja, det var jo del av konkurransen vår i går, vi skulle jo frem til Åmål. Hvordan er været i Åmål i dag?
2: Ja, det er helt strålende. 20 grader og klart og fint.
1: Ah, deilig.
2: Helt nydelig. Sommer.
1: Du har en liten historie om tilfeldigheter, kan ikke du fortelle oss?
2: Jo da, for en, ja, det er nok snart 40 år siden, tenker jeg, så var vi to vennepar som var på Egina i Hellas en tur. Og vi bestemte oss en dag der nede at vi skulle leie oss hver vår moped og reise over øya og så til en sånn badeplass på andre siden. Så vi leide oss hver vår moped og dro av gårde. Dette er sånn at vi kommer fra Filtvet og Hurum med postnummer 3480. Det andre paret kom fra lenger inn på Hurumlandet og hadde 3476 som postnummer.
1: Ja.
2: Og når vi kommer frem til der vi skulle bade, da, så kikker vi jo tilfeldigvis bak på skiltet på mopedene våre. Og så viser det seg at skiltnummeret er til akkurat samme som hjemmeplassen vår.
1: Hæ? Skiltnummeret på mopedene?
2: Ja, er 3480 og 3476, så det var jo veldig spesielt.
1: Og var det gitt til riktig par, hvis du skjønner hva jeg mener?
2: Jo, det var gitt til riktig par også, ja.
1: Nei! Men si meg, Kjell Erik, hva føler dere på når dere oppdager dette?
2: Nei, jeg vet ikke, det er lenge siden, altså, men det var jo klart det var veldig spesielt da, at de plutselig stod der med mopeder som hadde samme skiltnummer som hjemmeplassen vår på postnummer, så veldig spesielt.
0: Ja, det er nydelig.
2: Jeg har tenkt på det ganske mange ganger etterkant, at du vet ikke, for rart.
0: Og så er det sånn, og så er det jo, ja, det er bare tilfeldighet da, men endelig fant vi en anledning der vi kunne prate om i reiseradioen. Ja. Tusen takk, Kjell Erik, for at du delte din lille tilfeldighetshistorie fra Hellas. Og fortsatt god sommer, kos deg i Åmål!
2: Takk for et flott program.
1: Takk.
0: Hei.
1: Og vi skal fortsette på tråden, fordi vi har flere tilfeldigheter å ta. Det er for mange gode her, så vi må...
0: Ja,
1: må ta en
0: tilfeldighet til.
1: Ja, med på tråden så har vi også Kari. Hallo, Kari.
3: Hei, hei.
1: Hei, hvor befinner du deg?
3: Du, i øyeblikket så er jeg i Henningsvær.
1: Oi, altså, jeg skal akkurat si jeg får lyst til å si Norges vakreste plass, men man skal være forsiktig med det, for det er mange tær å tråkke på, på en måte.
3: Ja, det har vært ganske høyt oppe på lista.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hva er din tilfeldighet?
3: Du, det var når jeg var rundt 15-16 år gammel, så var jeg på besøk hos kusinen min i Kristiansand. Vi skulle feire 17. mai. Og så hadde jeg på meg bunaden min fra Os, det sånn Hardanger-aktig. Og den skilte seg nok litt ut i forhold til de andre bunadene som var rundt der. Så kom det to unge amerikanske menn og spurte om de kunne få lov til å ta bilder av meg, og det fikk de lov til da.
0: Mm.
3: Og samme sommeren så hadde jeg et par veninner som skulle på korpstur til USA og til Salt Lake City. Og da skulle de bo privat hjemme i private hjem da. Og i det ene hjemmet der så hadde sønnen i huset vært på tur til Norge og hadde sendt bilder til foreldrene. Så spurte de om de ville, og venninna mi ville se bilder fra albumet der fra denne her Norgesturen. Og mens hun satt og så bladde i det her albumet, så altså et bilde av meg i bunad fra Kristiansand.
0: Det er så gøy, tenk det!
3: Ja, det.
1: Da dukker du bare opp i det albumet og i bunaden.
0: Hva sa vi dine det?
3: Nei, hun ble nok sikkert nok så overrasket for å si det sånn. Sjansen er nok så liten da, i det store hele.
0: Tilfeldigvis er du avbildet av noen amerikanere i bunad som tar med bilder hjem til sin familie, som din venninne er på korpstur over natt. Nei, den er grei.
1: Og det begynner jo også med at du er i Kristiansand, som du egentlig ikke er fra. Du er der for å feire 17. mai. Altså, sånn, det er for mange ting i rekka her. Det blir helt... Ja. Dette er fantastisk.
3: Ja.
1: Men helt på tampen her, Kari, hvordan kjennes du ut å være i fotoalbumet til noen amerikanere du ikke kjenner, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Ja, altså, det her var jo på en måte i fotoalbumens tid, altså, det jo litt sånn pussig selvfølgelig, men i dag har det jo kanskje blitt litt mer sånn skeptisk til det.
0: Ja,
3: men, ja, det er sant. Det er jo på slutten av 80-tallet, da hadde vi liksom ikke helt, det var ikke helt det samme som i dag. Den
0: verden var liksom litt mindre farlig da. Da var det sånn, ja, men det kan godt være et fotoalbum i Salt Lake City, det ikke noe.
1: Ja, jeg bare tatt det.
0: Kari, tusen takk for historien din, og kos deg videre i vakre Hennings vær, og god sommer videre. Takk for praten.
3: Takk, like måte.
0: Hvis du har en tilfeldighet, du tenkte, denne må jeg også dele med Tuva og Ronny i Reiseradion, så inboxen åpen i NRK Radio. Du finner Reiseradion der.
1: Og Reiseradion
0: nå. Og i Reiseradion akkurat nå, så finner du Stein Torleif Bjella. Sundre Berge, for du nå. God tisdag.

0: Stein Torleif Bjella i Reiseradion og låta som heter Sundreberge. Riktig god tisdag. Nå er det konkurransetid.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og da er det jo slik at vi som alltid i Reiseradion sommeren 2026 har tre spørsmål. Disse tre spørsmålene skal besvares av deg, og så skal du trekke ut for bokstaven i hvert av svaret, og så vil det til slutt danne da et løsningsord. Som andre ord, når du har tre svar, har du også tre for bokstaver, og de tre danner løsningsordet som du sender til oss. Og det gjør du i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer når du deltar i vår konkurranse. La oss gyve løs.
2: Ja, og med først før vi setter i gang, du skal ikke si hva vi kan vinne da.
0: Åh, ja, du tenker på et deilig badetermometer og en kjølebag.
2: Absolutt.
0: To deilige sommer-assessoarer. Det er klart ikke å si. Sommer-assessoarer.
2: Konsentrerte du deg der skikkelig, for ja. Å si. Ok, vi setter i gang med første oppgave. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene er at de som regel tegnes i svart-hvitt. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene deres leses fra høyre mot venstre, altså det vi i Norge ville kalt bakfra. Hva er forbokstaven i navnet på denne sjangeren? Så det var første. All right, og videre, det er en musikkoppgave. Her hørte dere en sang med Alex Warren. Den kom i 2025 og ble en stor hit. Ikke bare en stor hit, den ble kanskje en av verdens største. Altså en monsterhit, vil jeg kalle.
0: Ja, jeg vil si at det var en monsterhit, ja.
2: Spørsmålet er, hva er forbokstaven i titlen på denne sangen?
0: Ja, låta av Alex Warren, altså, som du akkurat har rett et klipp av.
2: Yes, og så siste oppgave. Vi skal frem til navnet på et tradisjonelt norsk håndverk. Det er en form for dekorasjonsmaling, og som regel på tre, og som var særlig populær på 1700- og 1800-tallet. Og stilen er kjent for sine blomsterranker, fargerike mønstre, og ble ofte brukt på kister og interiør i norske bygder. Spørsmålet er, hva er forbokstaven i denne malestilen?
0: Ja, hvis du vet det, og nå har fått tre riktige svar, og dermed et løsningsord på tre bokstaver, så sender du det til oss i appen NRK Radio, Finnreiseradion, trykk send inn, og husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på oppgavene. Lykke til!

0: Er ikke det ganske tydelig og fin beskjed da? Love is all you need.
1: Åh, jeg blir varm i hjertet.
0: Ja, blir du det?
1: Mm, jeg gjør faktisk det. Vi hører på Reiseradion med Ronny og Tuva. Og vi skal ikke gi oss nå.
0: Nei, vi har masse mer planlagt. Vi skal jo tilbake til Caroline som befinner seg på Finse hytta og er altså da på Finse. Og så skal vi få besøk av stand-up-komiker Jørnis Josef i løpet av neste time.
1: Jeg gleder meg veldig, han er jo en av de aller morsomste vi har, spør du meg. Så det blir stas å få han på besøk. Så det er bare å glede seg til denne tirsdagen.
0: Og så skal vi kåre vinner konkurranse. Nei, altså reiser da, du er fullstapp av badetemperaturer. Du vet hva det går i, og vi skal sørge for at du får det fram til klokka 11. Og så fortsetter vi å prate litt om tilfeldigheter, for det var jo litt gøy dette der. Men før noe som helst annet, så tenker jeg at vi skal ha litt musikk fra Makosir i radioen, og så skal Jon Brannes oppdatere oss på nyhetene. Så det er det som med agendaen de neste minutter fremover. Og først altså på NRK P1, Makosir og Jessica i radioen.

0: Marco Sir på NRK P1, du fikk låta som heter Jessica I Reiseradion, hvor klokka nå har bikket 10. Og det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet, og det handler om å holde igjen I nyhetene, Jon Brandes.
1: Ja, I alle fall om du løper 5000 meter fortere enn alle andre I Europa. Familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen vil nemlig ikke at han konkurrerer for mye I comebacket. Det årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM I friidrett, selv om han titelforsvarer, og selv om han vant et nytt gull på 5000 meter altså I går kveld. Bror og trener Philip Mangen Ingebrigtsen sier at VM neste år og OL I 2028 viktigere å tenke på.
2: Det som jækla bra at han, det ikke mulig å melde seg på 1500 meter nå. Han har bare vært påmeldt, så han har løpt. Og det det som så farlig med Jakob. Man må prøve å beskytte han fra seg selv. For han så konkurranselyst når han har så lyst til å springe løp. Men der satt vi ganske foden der. Så der fikk han måtte ikke valget selv. Så han fikk løpe 5000 eller ingenting. Så jeg tror det var veldig lurt. Sånn, det finnes viktige ting, og så finnes det veldig viktige ting. Og dette var viktig, men han må på en måte tenke på det som kommer I 2027 og ikke minst 2028. Det ble enda viktigere.
1: Sa Philip Mangen Ingebrigtsen I Birmingham. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet I går, og tallet vil stige I løpet av redningsarbeidet, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
3: Mange steder så jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det jo fortsatt veldig tidlig I redningsarbeidet her.
1: Flere enn 700 000 nordmenn mellom 20 og 66 år ikke med I arbeidslivet, og dette utenforskapet stabilt høyt, sier NAV-direktør Hege Nilsen.
4: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser I NAV. En del av de ukrainske flyktninger. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som varierer litt over tid. Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe.
5: Og selv om noe går I riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
6: Fortsette å forsterke innsatsen på både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det viktig.
1: Reporter var Eivind Fondenes. Så Fremskrittspartiet størst på NRKs meningsmåling I dag, 30,6%, mer enn dobbelt så mye som Høyre, men de to partiene ville hatt flertall på Stortinget sammen med enten KrF eller Venstre. Regjeringspartiet AP får 22,5% på målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Alle disse tallene ser du på NRK.no. Du kan ta med egen kalkulator om du vil.
0: ja, hvis du har lyst til å gå djupere inn I det, eller så kan du bare bli her og høre Reiseradion. Takk skal du ha, Jon, vi snakkes om en time. Nå fortsetter vi.

0: Velkommen tilbake igjen til vår andre time i Reiseradion. I går pratet vi så vidt om jeg som heter Ronny og Tuva, min kone, som leder Reiseradion denne veka her. At vi, altså ovnen vår, steikovnen vår, tok kvelden på søndag. Og i går så pratet vi med lytter Lea, som altså da har levd et år uten steikovn etter at hun skulle hente noe i hylle og trakka på ovnsdøra på vei ned igjen fra hylla.
1: Ja.
0: Og da ble du, Tuva, trassig og sa, det skal jeg klare med gutten, steikovn, sa
1: du. Ja, eller i hvert fall, jeg ble inspirert, vil jeg si. Det var en positiv emosjon, altså, 100%.
0: Det er det du ble inspirert.
1: Ja. Inspirert, så jeg har bestemt at vi skal prøve oss en uke uten ovn, sånn at vi skal få tid til å reparere ovnen i stedet for å kjøpe ny. Og vi begynte kjøret i går, og da var det pai som sto på
0: grillmenyen. Fordi Lea, vår lytter, sa, jeg brukte gassgrill mye bedre, sa hun, en steikovn. Hun har bakt brød, laget kake der, og du ble inspirert, og i går var det pai som sto på agendaen.
1: Ja.
0: Det ble veldig bra.
1: Det ble veldig bra. Jeg må bare si at jeg var på matbutikken samtidig som naboen min, som er god på mat, og jeg fortalte han om prosjektet, og han hadde ikke trua. Men det ble såpass bra at jeg måtte sende bilder til han etterpå.
0: Ja, og du gjorde det,
1: ja. Ja, jeg sa sånn, se på denne paien. Altså, det kan jeg bare si det, folkens. Det funker å lage pai på gassgrill.
0: Ja.
1: Kjør på!
0: Da vet vi det. Da kan vi ta med oss det inn i tisdagen, så får vi se hva dagens middagsrett hjemme hos oss blir basert på grilling.

0: Timbuktu Chords og Supreme. Det løser seg i reiseradion på NRK P1, og den drar mine minner tilbake til, husker du da vi hadde The Voice TV? Altså den musikkvideokanalen på TV.
1: Ja, altså ikke TV-programmet på TV 2, men kanalen.
0: En kanal som bare viste musikkvideoer.
1: Om jeg husker det.
0: Åh, det var så fantastisk. Jeg husker at jeg hadde en sånn, jeg bodde med to gode venner av meg i et alt for sletent hus i Halden. Vi studerte, og jeg husker at det var liksom blafferende sommer, og den TV-en stod på, og hele tiden så gikk da, den sommeren og den sen tidlige høsten, så gikk kun det løse seg nesten med Timbuktu Chords Supreme på The Voice. Det var fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Vi skal tilbake igjen til Bergensbanens høyeste punkt. Vi skal til Finse og Finsehytta. Og hva skjer på Finsehytta akkurat nå, reporter Caroline?
2: Jo, det skal jeg fortelle dere. Nå er det stille før stormen. Altså, det jeg har bivånet nå er jo en spesiell greie, altså, på sånne turisthytter. For folk spiser frokost, og så klær de på. Alt Gore-Tex-tøyet sitt, lue og våtter, og så, må de ut, fort, ikke sant? Så dermed så har de aller fleste dratt, og det som er bra da, det er at sånne som Sigrid, som jobber i resepsjonen her, og som har jobbet på hytta hele sommer, kan senke skuldrene litt, ta en kopp kaffe, og la livet få lov til å fare litt grann av sted. Sigrid, du kommer fra Ulvik, 22 år gammel. Hva er det som er spesielt med deg?